Kosken minä voisin musta unelmaa. Sinun koskemattomasta taivaastasi. Aurinko vielä nauriskelee nautiskelee. Haluan vain elää. Täällä sulla huusi sinua. Näille puolille polvistuu. Itken ääneen taivasilla. Rukoilin pimeässä lössä. Itkeen hänen viimeisen huomioon. Anna hänen nukkua. Anna hänen.